Ардын ночлсон рогомога Алгын гариган талын далсара Айяне жанда